0: kala kala skoka wai kokondo wai kokodo yaga kadama mamra made sigu to denam dum daga da wai sanwe ko yang crayonique régisseur d'antenne babge gedna jean micro bay lionel nomen gar no bangom ji ji ngay na biri ta ji lo sol to bank so ngal ngi doti ko join de kum kede do rosite sogu
1: Bonne jibe c'est la fête de mes bébés mon dodo tingango konsi jege taro kula goy do tene je disney do mba rongang lo tene da tunda gel association le de pana tento association sage femme di da ni sino sitne da na patargo oy do association le de le to na patargo iba se da de ba tunda ne gel association a pa iba se da ra me association to da to to tarda ngo kom presenter ro iba kar jaw me kula de
2: Mazia, manda gimna bintu amet kajanga ba. Mto sage femme. Lomma ya mundo sage femme je gu logo no occidental le. Da mama ka kula ke ta kuma gu mundu ya. Maba mundo logo o ka de violence je le. Violence basée sur le genre ga parler. Mis kene na mundo e to hôpital central gu mundu ya.
1: Ah, ta kanjini ba se sage femme je au jene ba se y créer jene association lewa. Akula iba se awaje me association de l'etonwa
2: association de l'eda djendi ndagala association le mbagi mba dojele imboje na ba singa si atobi di do kala le singa to kala ga kulalba ba imboje na ma akomje takandi le sinandu ba kan je ngo donga konsije le nga me association le jawdana je bula da toji na kum kaje goj do da rosti oj do me kale si oj do lokula je le si jaw jumbi se jaw jondu no jele dene ma si je se ngaude je gi daw no hode kumba gokula ga sach fam je gi majel gokula ga en fume je gi na majel le ga jumbi se joda log no le ba jingana kene ba jaw ndang na do ne ga si je gi majel kumba ka ja change de ta tout du halsi bo jingana belle ja kas kunda ne je gi re no na del ba na e no le jingana ji ga to jundo kum ka me ke je le si je
1: Maji moda sento sage femme je a targinya goido lafia lo daro tenele tenegele a karaje da dause kemton a da describe da pen hospital dalton a se ojele setan abanwa se amdo je tenege neg nowa a negu oido tenega ause kem da nganya a karaje no da doji nganje da nganjele das na ya dun sam gran a se tarje no se apaje tonwa
2: na genera jaw se plan d'action le si dira plan d'action le si le da plan d'action ou jaw do association du le denaje denaje ka tolum en jaw do association le denaje jingam je na ka tolum ba en jaw chendu pada ke je le si genera julala na i search for mais lo du le kay lay baba to kay lel ba a chi bo je pada ke je le ba ko ne je ka udesu ba en ba re pada ke ba jara du kula bi ne ka in kula dai de and kay le ba yai se ka le ito search for mul ba sachomle iba ka go dojedu wala dojo ba kisngab ka demba jige jinga yelba umali yauda chen da dodu tobel kumba khaje tono ada ja ne jog no le jin ja unda jina kene yanda jin da jila go si khaje da khaje da jawla kula ko sile da yanda jis bigo jelle si jawla kula bana me gije bebe ne ja jila go si dang dang ja wa sensibilisation do ko ite ja wa sensibilisation me ke eglise dije ja wa sensibilisation me souk dije ka jawla yalo nga ego jido constation prénatale da deneje madle jigugu sans les constations prénatales le ba kadi e visite le OMS le na se deneje kumla ga visite gol so la gol jinejo e ngma ji la gol jinejo donc mien na nei kala da de visite gol kaka mien na nei kala da de visite gol kaka donc gol jinejo le yudu nei le donc okemle deneje na da gol to da se semul ba da mosu de tel nei gu dongo le Abadanga daba nengo okul makosi adelwa. Da nengo wole de elbida e bada santa je gose zauda. Eh leba nengo kagale dosu. Me nengo jinenjo ngile o mesle ge ka cha visit le nengo jinenjo. Ha. Au nengo jinenjo kaga. Nengo sole. Menai mundala ka wol kaga menai mundala ka wol kaga. Nga udun nengo da. Nengo munda ku dudule aka ukine gol jo. Eh leba gol sole bana. Ah da kaida visit gum majila gol soda pa ile da visit majile abano me auto gol soda to ne gol lugo abano nga logo visit la au kenele ba i ba se samba samle to kain gondu kai gollum samle to daga kai gollum da au visit le ba da de pa ida eko da eko da eko pa a samle denele le to daga da je ko je la kula ina audu matle kai visit la kula ina audu matel te dinga di chinikolom je chino kolong de datol na ekole dang yabi ba confirmer to somle to daga ta neigu munda je nole neigu so je nole da ta tuji somgu to daga le ba kyen me bolo boyi visitor bai gel bai injadu mama se som sal somle au boyi daga le boyi daga le boyi loka ilage boyi kene goronga da andubu andubu da musi akanya a loka ai yo hospital ba ta so bro ba da tai ko aki gangu wala dogunje kagi masa goro la gus gondo ko kumaga urgence le goro ko bele na urgence kuma urgence le toya me au sur le terrain ba ko se tolu abi me lu ko be padele e pale no me aka hospital le ngaje le kinga ya kingal hospital je boi ngaje da kinga me ngaje le kinga ya kula kingal ba nga dog gus ba ji ba ndo jo dona 30000 40000 gus goro ba ta gus o pek no le ila wo inga ba no ai go to go ile afinga ngon gran le ka ku jello gani ka daka wallo da visit le tonegu majinya visit gu dongo le bano mba ka do se a se kemia wa bolo se kem da se kem le to kain gondu se to daga wa visit gu dongo le bano nga bada ko se sante le to gu maje ka gu undu o odo dun gon le wa na e le ba chao te chiti exame je pet pet pet pet du mba bolo bo jinga go kono na ja kain go kanang ma so ye go kon le ka goni le mal formel ba mais devise kuma kuma jegna jegu wajido kagmo si oso mare de je togu jo jar fer di kuma jegna jegu wajido malformation je togu jo jar acide folique je nole to kuma jegu mala se dongo somdile devire grossesse le kag uji ngondu maje bo ngondu malformel ba deuxième somda deuxième grossesse ka kauda ja kose somlele se autogu maje yawa se somlele arrete wa se autog yawa don ele wa jakauda jamboji muile mbako ngai ausio mu ausio somgu naiso da jimboji muile da jakinga to somgu naiso le me jimboji mu iba jas mbakinga muile le isbele agwa agwa igeba wo jimboji ba jo muile asel to to somgu nai jo je ne je bele ya pose ko si question ta ja tel jakaga ga eko yabi o ma le ko apa se gosas le arete ai ya ba ausio somdo ya leli a ndo ku je le bebeje mais ta gu dulena go sa sele arretele ya demoralize se na da au ka deuxième visite le au wa maji au le da ja ko somle se somla o de gu maji awa singa ya ko somle awa somle la otok maji awa do ko gu dan inga yelwa da ja ku la ibano constatation gu kol munda la le au inga si gumba ja ko se woni le sa umu yawa woni la umu yawa au bouge mbaji yawa au ila ri ed ka ga ko je yawa se basin le ile se u ngola che le se ta de res ka ngola che ma je yawa da nai nai munda la le ngaba ja ga exam je ngol le te exam ne basin le le je mba ko se ngoni le se do u ala u da do ga be ka che le se ngola che ke ne ma je yawa wolo jo to ngola che ke ne da lo ngol ba ja ku lai to ile ga ji gali le aska ngon che ke ne ba aska ngon che ke ne da ile i gol loi bodo ile da kai mano jaga kula senje kujije jaga kula senje kujingabije jaga kula senkabije bodo ka jim bon gusu nda deb bolo bon dogi ra kuju baji ba se da kai da gusa che ka da kai du me bolo bo ide bizi du non le ya gogel ba na logi ke kai ndo du ba ndo wa se gi ne ngon chel da da ba ile da ka so blog du logo na ba da ko na su ka ji ka ji do kuma da le an kan le ban dalu be ba da na ji da du ji ji do tan le ban ege sang bi da vision de comme du sole gumba préparer les actions man tan na mi visite gi mundale dula ina ile akujise do nan kari da ile bebe na e je kom du sole da ja pose ne je gida gi kari ndo go ba akusho malese ne je le to pre ya wa se ta kan je le to ma je bo de ka ngole de wa ji ya wa se nga bi je isne wa na ba dani hospital kari uji wa tu sala ja pose i sang je mo su je nga wa ki ka visite le ma ji ane ta ga re hospital da umal mosa ambudubu kaida da basila ge mosu bakula eske ause doje da kali mosu disi dobia wa tusa ja kosei baba ja dani di kai ndodule donc visite le tonego majia e ne je line le dene ge kare a kasal ngabe ge kare a kasal ko dene je bo dene je nga ko dene je lai da kula je kene ko jigam je bo jigam je nga ko jigam je lai da kula je kene e ba ku jingon gum maji kilan nanglum a ku jingon gu gerne kilan nanglum a ku jingon gu me anda go do mare da ko to do mare bo de kan ko je de amene je mo le ga je la de ne le jinga ke ya ta ta ta ta le da a ku jingon gu ngon ge ku wa si to do ga un jinga ke be don go de ga ba ngon le che o tal la wo do je da a ngam me ko ba do je a ke le del ba a ke le del ka je mo je le a che cha de don go visit le to ne ma chi
1: ma chi mam ge ban te chi abi ganje karada balde asalia meda kun kamle te ole to kanwa
2: kemle ganje lengole bala aselle ha kun kemle majal ele da luakulu unda kene no luakula unja godu gonu bala asel babo un kemle je ginje kare kemle da sange loguji sange babo jingada da kwa donje kare kemle da kwa mba nasaka bake mineur mineur le asba kun semulba mineur le dongon ah da kun semulba ne nasaka ke kagale atele unda méthode contraceptive le non nangoni le asbal dogre jo me a o musmbana ne voka ingore are un semul indwene je kare undu semul ba iya iya kasma ko ga kare jingam to sha le iya kasulba ta taid bale ngon ga ala arida ako ngon ga ala gele ta taid ako age namba ko a donc en gwe bo kame o gen doinda ausa bo sa chom de la du ton se atam tam go di dok kuma ga ka ka to yalo tam go di dok go su e a ga naturel ma go bangam du ge ka to yalo da dan de ka ga calculer a dan do bebe le an jingam to se jingam to se da ko kem do bebe le da jingam to se ka gi kul dan de ato no lo me koge namba ene ngon ba da koge ka ga ulo je go ji do planification familial je mba do to sa tam go ji do kun kem je ne je no le da la si alba ba ngon ko ba do ge jolo mo su mara da kun kem le anu do jingam da kun kem
1: maji ji patar go do ganje ne mande ji tar go da ganje abi anganje kare le da be ya do la de senda de da pana daura avortement le se one lo se maji wa
2: ngon gu bo yin be ga avortement le ta re wa ken je lom ta re wa do bobelum ta re wa do ga ken le ya do jo nwe ni togle ta re wa do je alai ma de ba do je do ul je ma do je do u méthode contraceptif le de ba na contraceptif da unda na ku jingon le ta me na de ndike ka u jingon na de me deng ne abole wa un somda da tuba kila do jingam du da kunda da mbaru kunda ga e kollu aran gole to onna ba ta kanjila se la bana di ntollom da sodu ada dulana unu metod le da somle ga ba to manda koi kul moy kul sodu mama woda kunda mia baba woda kunda mia maam je da mbadum moy kul sodu da gelen do ganga da boyo gode da wada ba to mali da jenje ko jenje la bo jula ko si kene mer mer da
1: ya la sen kan sije maji tener mole kari pa arde ne je tole se to ta di baula de ne je karto
2: maji ta de be molom na modam pambanga de be molom na o ji do jingam jele kan ji tos kum je do de je le ta de ne ba to gumbayel ta de ne ba to baul men gum de ne ba to baul ah kan bu ka o meri de kan bu ko la ko gunda tel be no le to baul ba men gome ba to ba ah ngangam denele to to ne ngang me ichada angame ingemeleba kujunganjeri di gurne darilom akujunganjeri majilom ganjeri di la kujilom me ingemele akujubanjije akuju azabaje akujunganjeri dojo wimbu kag ah dangum teneba tobo na kag jingum denejelede lo kemduje lo ndoduje kag jingum denejelede ngandeje kag kag jingum debo jana konde iskeno ren ya ngumde la femme est faite pour le foyer denena to ala ya gumba kayinga wo basi me kay di non na kag jingum de se denele na na du ngaygo jongande da kag ngandele do kag tanje ko jeje lom kag ngandele nana ya kag dam keg bobeno le wa ko ase kag dam do mamaji wa ko ag kenda wa ko ag bobe agbolo wo nege dunya di ngangba we kingada pa akua marele o akua marele to do utonga alasia akula ta di kaga alasia ah na anga dene je da bolo bo ngau deja je guska da ru visit da ja ro visit da ra pare ba ba da ja ro visit gus visit le dena do la do pare da da do ne ku sa di da da do dene no je je do no je di ka di da alba di ngam gus le da de ba au visit da au do visit le au ta da au do ta le au do ku ma rein do ku ma le bo di gang ro visit au lo da do ba
3: Merci.
2: Merci le sien.
3: Ah, pour ne dire mais c'est notre date quand on considère que dans notre dans notre sage femme d'âge race de culada. Merci pour quoi il donne dans comme le tenne Arjuna da. Ta micro de ton dit ta lui sage dans je kundum graga da to naja manan je cousine na da to jamal. Merci yando gogo wang la chingati nabi.
4: Merci ma sœur.